Phil Collins og Philip Bailey, Easy Lover. Det her er også et musikalsk makkerpar. Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love, lige frem til nyhederne.